0: Radio Libre en Périgord.
1: Il est 22h sur RLP, la radio qui vous écoute.
2: Vanesu padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi, bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla, pričam joj pjes.